0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pa da započnemo mi novu radnu nedelju, 7 sati 11 minuta. Dobro jutro i od vašeg muškog dvojca koji je s vama ponedjeljkom.
2: Dobro jutro, to su Danko i Dimitrije. Od ponedjeljka sada, pa, navikavajte se od septembra pa nadalje, svaku radnu nedelju započinjete sa nama.
1: Da.
2: Sa Super FM i sa Lidl Super jutrom. I sa verovatno sve lošim i lošim vremenom, zato što je napolju trenutno 15 stepeni i oblačno.
1: Pa dobro, sve je to stvar percepcije, znaš. Možda jeste lošije vreme na oko, ali zato mnogo lepše za spavanje ili tako neke stvari.
2: Recimo, iako sam sinoć spavao sve ukupno 4 sata, nešto sam se budio kao da je bilo 47.
1: A dobro.
2: Ili ne znam ni ja šta, ono, retrogradni Merkur, što neki vole da uporede sa tim, verovatno.
1: To te savjest nešto grize, nešto si radio, da, ovo što nisi smeo da radiš i onda sada... nema spavanja.
2: Ok, to o tome ćemo da popričamo onda kasnije. Ja ću Danka da pitam za neke savete i on će kao stari iskusni da me
1: posavete. Kako da spavaš? Kako spavaš mirno, jel?
2: Pa ne, mislim, ovaj, to, te, ta savest je to.
1: A, ne, najdeš se čokolade.
2: Najdeš se čokolade.
1: Ali to nije dobro.
2: Trebalo bi onda da mi je savest čista skroz.
1: Probudiš samo s medenim srcem, ovo. Nema nekih problema u glavi. Ali dobro, popričat ćemo o nekim raznim stvarima kojima možemo da potpunimo ovo jutro. Naravno, tu nam je uvijek i sport, očekuje se i dosta nekih stvari na Super FM radiju. Od ove nedelje vraćamo se sa kvizom, tu je super pogodak, super repertoar, tako da dosta svašta nešto zanimljivo, ali o tom potom. Pričamo o svemu tome u naredna 3 sata. A za početak, hajde jedna malo laganija stvar, može?
2: Može, dobro jutro.
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti me.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja je princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
4: Jetel, sve što te povezuje.
9: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
12: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
13: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
12: Pa treba mi sve.
13: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
14: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
12: Bosch je dobar alat.
15: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
16: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
17: Sve je super.
18: Cineplex. Super preporuka.
19: Super preporuka.
20: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
21: Hajde, popričat ćemo Dimi i ja nešto kasnije o nekim stvarima koje vas očekuju u Cineplexu. Jedna sjajna nedelja je pred nama i generalno ova druga polovina septembra će biti prepuna sjajnih filmova koji nas očekuju. Ali prvo, Iggy Pop i sjajna pesma za početak radne nedelje.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Kao što sam i rekao pre koji minut, mogli bi Dimi i ja da popričamo sa vama o nekim aktuelnostima u Cineplexu i jednu odmah da spomenem koja se tiče novca, da tako kažem. S obzirom da sledeće subote, 19. septembra, bićete u prilici, pogledajte apsolutno sve filmove u Cineplexu, apsolutno sve formate, znači ono i 4Max i IMAX i 3D i sve ostalo, gde god da vam padne na pamet po ceni od samo 300 dinara. Dakle, recimo Odiseja koja vas izađe, ne znam, u IMAX-u oko 1400-1500 dinara, pogledate za 300 dinara, kao i sve ostalo. Ja sam naveo Odiseju zato što i dalje vlada apsolutno pomamo za njom.
2: Da, a ja još uvek nisam gledao, a morat ću da odem.
1: Ovo
2: je sjajna ponuda, da. Kaže, znači, svi filmovi, svi formati i sva sedišta su 300 kinti.
1: Da, što znači možeš da navodiš i ono sa devojkom da vidiš.
2: Ili ono da klikneš dugme, ono te kao prijateljima, bacite ga nazad, zalegneš tamo u bioskop, koliko su ta sedišta jaka.
1: Ja to nisam nijedno probao, znaš.
2: Nisi probao? Ne. Ja nisam ni znao da postoje, do duše, do skoro, i onda sam otkrio slučajno sasvim.
1: Šta si te tražio da ti zapala kokice?
2: Pa recimo da je bilo nešto slično, ali da, i onda kada sam video da postoje, onda sam uzeo njih i znaš kako je dobro kad legneš u bioskopu. Ceo život sedim u bioskopu kad odem i onda kad sam zalegao, baš sam imao osjećaj kao da sam kod kuće, samo što je mnogo jače bilo jer je bioskop, pritom Cineplex.
1: Ništa, moramo to, pošto ćemo ići sve jedno zajedno, moraš to da mi pokažeš kao i mnogi drugim, ali eto ljudi, da znate, dakle, sledeće subote u Cineplexu možete naći razne stvari, to jest sve stvari možete pogledati za 300 dinara.
2: A pritom ima mnogo, mnogo dobrih filmova i dosta njih nas čeka. Sad, da li ćete uhvatiti taj 19. da bude i neki novi film? Pitanje je, zato što ih dosta dolazi tamo
1: baš u
2: kraju septembra. Da,
1: baš 24. 27. negde to su datumi gde imamo najviše nekih novih filmova, a od recimo domaćih novih filmova tu je Čuvar ikone Svetog Đorđa, to je,
2: tako je.
1: Najnoviji domaći film, ali kad smo kod domaćice, do kraja ovog mjeseca očekuju nas i Kengur se vraća kući kao jedan od najvećih blockbustera ove 2026. godine.
2: Da, vidjet ćemo, nadamo se. Pa, sad ne možemo da kažemo spektaklu, ali zanimljivo
1: filmu. Pa, da ćemo se lepo ismejati.
2: Tako je. Ali ima tu i dosta filmova koji su trenutno u bioskopu. Ono što možete tog 19. da pogledate za jako dobru cenu jeste upravo Čuvar ikone Svetog Đorđa, Pad 2, Opsesija, Odiseja, Pobuna, Poziv, Praktična magija 2, koja je bila i prošlonedeljna preporuka, Sazvežđe psa, tu je i Spider-Man, Vajana, ako niste gledali sa decom. Ima dosta toga i da idete sami, ali i sa decom.
1: Evo,
2: sami
1: ja samo,
2: šta vam je želja.
1: Ja mogu samo da kažem za one ljubitelje muzike, za ljubitelje muzike 90. i 2000. godina, trenutno nam je u Cineplexu film o grupi Oasis, jedan dokumentarni film o njima, o njihovoj čuvenoj turneji, tako da, eto, ukoliko želite, možete i to pogledati. Svašta nešto, pogledajte bolje sve na cineplex.rs, a evo šta vas očekuje ponovo od sutra.
3: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Kako je, ljudi, ostalo 20 minuta do 8 sati, mogli biste da nam javite kako je situacija na putevima trenutno u glavnom gradu?
2: 065-828-179, Viber SMS, tu nam šaljete poruke i javljate kako je situacija u gradu trenutno. Ne bi trebalo da ima nekih preteranih gužvi.
1: Pa, vidjet ćemo, nikad se ne zna, ono, naš, u ovom periodu jeste, u pravu si, nije još toliko ljudi krenulo na obaveze, ali one deonice, one sitnije deonice, sad ja ne mogu da znam naš, kako je tamo, ne znam, na Karaburmi ili da, tamo Zvezdari, ali znam recimo da na Batiničkom drumu kod Pupinovog mosta može da bude krkljanac, eto, po
2: nemu. Da, kada. Ali na ovim glavnim deonicama, pa recimo da će da krene za nekih 15-20 minuta, tako da šaljite gde ste vi, kakva je situacija.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca. Na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: A Dimi i ja, kada smo bacili pogled na, na kamere prije bukvalno 7 minuta, nije bila ovakva situacija kao što je sada.
2: Pa kao i obično, čim se kaže nešto za saobraćaj da je okej, okay, ne prođe 5 minuta i odmah nas demantuje situacija na putevima u glavnom gradu. Pa, mislim, meni je trenutno najkritičnija, i Pančevac, gledaj. Pančevac, smerka gradu, jaka gužva.
1: Popunjen, da.
2: Autokomanda i na autokomandi u svakom smeru i na autoputu ispod smerka Novom Sadu dosta gužve. Sad,
1: evo javljaju tačno i potvrđuju slušalci, više slušalaca se javlja, kaže da je kolaps na Pančevačkom u smeru ka gradu ozbiljan, tako da ne znam šta vam kažem, da li je neka solucija tamo Pupino most, mada sve jezik koji ide o gradu idete.
2: Da, i to sad svi ako krenu na soluciju, onda ni to više
1: onda
2: ni
1: soluciju. Onda i tamo nego, haos.
2: Tako da. Je. Most Gazela, kaže, smerka gradu, pa ono, idu vozila, ali dosta ih ima, tako da sigurno će tu biti zadržavanja. Smerka Novom Beogradu je malo čistiji.
1: Da, to kada pričamo o tom mostu, ali zato kada pričamo o autoputu, kod Geneksa već kreće ozbiljen krkljanac kada je u pitanju smer ka Novom Beogradu, pa možda čak i ranije, a već negde kod Bežanijske kose u smeru ka gradu je saobraćaj dosta usporen, tako da imamo dosta jak intenzitet i na autoputu, na autokomandi takođe. Da pročitam onom donjem delu autokomande, da tako kažem, da. U smeru ka gradu. Onda autoput pre Plavog mosta počinje gužva prema Gazeli, tako nam javlja jedan od slušalaca. Mislim da mi da je onako da su se ove gužve ozbiljne vratile. Da.
2: Da.
1: Bili autokomanda, autokomanda, ne znamo iz kog smera nije gužva.
2: Da, i ovi što blokiraju raskrsnicu, pa sad ovi kad krenu pa neće moći i tako uvijaju i Brankov most smera.
1: Da, sve krenuo je ovaj septembar kao što smo i navikli, nije da se radujemo, ali znači da su odmori završeni, da smo svi krenuli pun gas sa radnim obavezama, tako da ljudi, ako još negde ima neka veća gužva koju mi nismo spomenuli, javite, ali imajte na umu da nećete moći brzo do posla.

0: vremenske prognoze. IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Super FM. Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa dobro ljudi, ova radna nedelja nas je odmah sačekala sa nekim vestima koje se tiču vojnih rokova. Ne znam da li si ti to sada spominjao u ovim vestima, ali kažu da lagano možete da očekujete plave koverte, pozive, Valjevo i sve ostalo.
2: Jaj. Dobro, mislim, vrti se ta priča oko vojnog roka već pa i više od godinu dana, čini mi se, pa su odlagali, pomerali, koja će generacija biti prva pozvana, gde će biti, kako, na koji način će da se, jeli, održava taj vojni rok. I evo sada, ovo izgleda definitivno, zato što, ok, znamo da će trajati 75 dana, to su već spominjali i to je utvrđeno, to je kao...
1: Da, 75 dana traje, zna se prilike gde se može da se služi, kažu da bi na taj način možda mogla da se razvije pogranično mesto, što je od duše ime istine, ali ti svakako nema šta da brineš, ti imaš 21 godinu, ti si idealan.
2: Ja jesam idealan...
1: Još principu, bravo, nemaš nikakve anomalije.
2: Nemam anomalije, Bogu hvala. Ali kažu ovako, trebalo bi da prvi pozive prime mladići rođeni 2006. godine. Znači to je godinu dana manje nego što ja imam. Oni će da idu prvi, a mene kad pozovu, pozvali su me. Zato što kažu da će za sve muškarce od 18. do 30. godine služenje vojnog roka biti obavezno. Danko, ti si izbjegao za koliko? 7-8 godina?
1: Ne znam, ja sam izbjegao odavno, šta ja ide odno, zvali bi me Čali ili deda tamo. Sa 40 godina, ono. Ali jeste, da, stizali su pre nekoliko godina i za nas ostale isto pozivi, samo što to nije bila ova priča, to je bilo nešto mjesec dana da služimo i baš je onako bio neki kolaps, ali samo trebalo da se javi, da se kaže zašto ne može on čovjek kad je vidio stalno zaposlenog čovjeka sa troje deci, kaže šta ćeš mi ti ovdje?
2: Pa šta ćeš, ne treba, i jedino tamo da vaspitavaš ovu decu što dolaze.
1: Da, ali sada ćemo da vidimo kako će sve to da izgleda, a i ti bi ja...
2: Trebalo bi od marta da krene.
1: Da.
2: Tako kažu.
1: Od marta treba da počnu da stižu novi pozivi, tako da eto, to nam je i ostalo još vrlo, vrlo malo vremena. Da li si razmišljao nekada o vojsci? Ja kao klinac jesam, ali tad je vojska bila aktuelna. Ti kad si bio klinac nije ni postojala, pa ne znam da li si još te mogao da razmišljaš.
2: Pa nisam razmišljao, ali kad se pojavilo ovo, počeo sam malo da razmišljam. I srećan sam što nije ono 6 meseci do godinu dana ili nešto tako.
1: A mnogi kukaju opet, što nije to.
2: Jeste, sad, 75 dana, kao šta će da nauči za 75 dana, to treba da traja duže. Ajde, idi ti duže.
1: Vidi ga.
2: Pritom to neke žene govore.
1: Na šta, zanima me baš mišljenje čovjeka koji bi sad trebao da ide u vojsku. Eto, tako da, drago mi je što si to spomenuo. Vidi, kad je starija generacija u pitanju, oni bi sigurno rekli da to nema veze sa vojskom i da za to vreme, kao što ste već rekli, ne može ništa da se nauči, da je nekada samo obuka umela da traje skoro pa toliko i tako dalje i tako dalje.
2: Pa vidi, mene samo zanima kako će to da izgleda sa ovim generacijama, to je sa mojom generacijom. Ajde, mi možemo da prođemo. Ovi mlađi što će da tek pune 18 godina, oni će biti u problemu jako.
1: Ono, što će budu u problemu, vi od 21 ste tamo idealni da im sve pokažete kako ide, a mi bi mogli da nastavimo ovu priču i da nam vi javite vaše mišljenje na ovu temu na 065-828-1079, a mi ajde prvo malo muzike da čujemo pa se vraćamo nakon marketinga.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Idemo, Dimi, 8 sati, 20 minuta, priprema nam se kolega lagano za poziv u vojsku, kako on, da nadam se da neće biti kao u one stare pesmi Rado ide Srbinu vojnike, da nisi u tom fazonu, ali po tom pogledu rekao bi da možda i jesi.
2: Pa vidi, ono, ne znam šta da kažem, ne znam po ovome što gledam kakva procedura nas čeka tamo, nas mlade, iako to idemo do 30 godina, ali nas mlade, ne znam šta, kako bih ja to sad prihvatio, ne znam.
1: Baš... Šta, prvo idete ono kao osnovno znanje, teorijska obuka, onda vam ide praktična obuka, pretpostavljam.
2: Pa tako piše, evo kaže, tokom prvih 30 dana regrute očekuje osnovna i teorijska obuka, uče se osnovna vojna pravila i veštine, rukovanje ličnim naoružanjem, kao i sklapanje i razklapanje puške, dobro, u tom periodu
1: se... to ti sviđa,
2: i osnovne strojeve radnje, odnosno elementi potrebni za dalje napredovanje kroz obuku. Vidi, meni je to uvek bilo zanimljivo, pogotovo kad se gledaju oni neki ratni filmovi, pa ja vidim kako to se...
1: Vidiš, eto, da.
2: Mislim, ja ne živiš u filmu, prijatelju. To sam sebi kažem.
1: Dobro, ali na kraju krajeva, eto, ja sam i te stvari slušao, ono, kao mali, eto, to ti je prva i u suštini, nadam se, i jedina prilika da se susretneš sa tim stvarima. Znaš, ako nećeš nikad kako sa oružjem, tako i sa rasklapanjem, kako to funkcioniše, pa ne znam, ono, kad bi ti sada, evo, jesu, ja sad imam 40 godina, ne bi imao ništa protiv toga, malo provozan tank.
2: Na primer.
1: Recimo, tako da, možda i sa te šaljive strane, ajde, ima nekog smisla, a ne znam da li ste imali vi evidenciju ili tako nešto, jeste upisani, jeste?
2: Posle srednje škole uglavnom taj neki period, srednja škola, dobili smo one papiriće i idemo dole u Zemun, mislim, ja sam išao dole u Zemun, i ništa, tamo su me, ne sećam se kako je to izgledalo, samo su, ja sam došao, nešto sam potpisao, jesi zdrav, pravo, oni me valjda i pregledali, i ja samo sam otišao kući.
1: Pa dobro, da, i onda posle toga ništa nije stizalo.
2: Pa nije, verovatno su me evidentirali samo da vide da postojim i da mogu da me zovu ako im zatrebam.
1: Eto, došlo je sada i to vreme, da. Kažu, već je od oktobra da mogu da se očekuju prve koverte, a da bi prvi regruti mogli da budu u kasarnama već u martu, tako da, Dimi, nadam se da ćeš ostati ovde sa nama, daćemo ti jednu pauzu od nekoliko meseci da uradiš te stvari, naravno da isplatiš dug državi, kao što kažu. Meni je iskreno, evo, kao generacija koja nije išla, meni je žao što se to kod mene ukinulo negde 2006. godine, kad je meni bila ta evidencija, tad je ono već i krenula priča kao da može to da se dogodi, ali smo mi se jednom verovali da ćemo ići, i onda kada su mi rekli, pošto sam vada imao neke okej ocene, kao da biram šta bi, ja rekao pešadiju, oni kao, šta će ti, kao, zašto u pešadiju da ideš ti, da je ostalo, kako je rekao, kao da je ostalo sve po starom, ti bi sada nama bio u ulozi graničara, ali kao to pri policiji, i kao nećeš.
2: Ma jeli?
1: U ruku je ono 2006, naš 2004, bilo relativno skoro. Rekao, dobro, ali ništa se posle toga nije dešavalo, tako da...
2: Meni ovo deluje da, okay, kad su najavljivali to, nekako, bilo mi je drago, mada sad kako mi se približava i ne znam kako ću da se snađem kad dođe do toga, malo ipak ono sa zadrškom...
1: Isto nekom... i glas malo zadrhtao.
2: Nije zadrhtao, ne.
1: A šta bi teo da budeš? Ne možeš da budeš tenkista, visok si.
2: General.
1: to. Ne može, to mora u fizičku školu da ideš.
2: Tačno. Pa ne znam šta mi daju, samo da, samo da budu fini.
1: A, mirobacač na leđe i uz brdo, jel?
2: To nije baš lako, ali ne znam šta god da mi daju, samo da ne čistim WC.
1: Pa dobro, ti budi dobro vojnik, pa nećeš.
2: Tačno.
1: Kažu ovde ljudi, evo, stižu ti i poruke podrške, recimo jedna od 2008. bio 6 meseci i kaže, opet bi išao samo da bude ista ekipa. Tako da i uvek svi spominju da je ekipa u vojsci bila super, tako da, Dimi,
2: ne,
1: čekamo ispraćaj u februaru.
2: Da, važi.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro.
3: Lidl super jutro.
2: Kaže Aleksandar, neka bude kuvar, kuvar nisam ni kod kuće, tako da možda se neko otruje ako budem tamo počeo da kuvam.
1: Pa evo, možda naučiš voziti kamion.
2: Da, to bi bilo na primjer zanimljivo. Mada ako se ide u vojsku, onda to se ide u vojsku, neću da kuvam.
1: Ne veze, eto, naučiš voziš kamion, naučiš voziš neke druge stvari, naučiš da upravljaš, što kažu prvo, odrastiš i postaneš muškarac.

20 minuta ostalo je do 9 sati, kaže Aleksandar, ide Pančevac, raščistila se gužva tamo, mada evo prema kameri, pa svakako je bolje nego što je bilo pre nekih sat vremena, tako da eto imajte u vidu da je Pančevac malo rasterećeniji, možete i tuda.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
9: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
13: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
14: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
15: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
14: Konja.
15: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
14: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
16: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
17: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E pa dobro, ljudi, pojavile su nam se prve prognoze kada možemo da očekujemo pahulje bele, kad nam stiže sneg, sledi veliki obrt,
2: tako dalje. Ne mogu, kad pričaju o snegu u septembru, još se nije li leto završilo, nismo ga ispratili kako treba. Mislim, što se tiče vremena, završilo se leto, trenutno je 17 u Beogradu, danas će biti 22, kažu iz RHMZ-a da će biti to neko prolazno oblačenje uz kišu koje će zahvatiti gotovo celu Srbiju. E onda narednih dana se očekuju sa sveža jutra i temperature od 23 do 29. Što se tiče Beograda, tačno i tako i kaže sreda, četvrtak, petak 27, 29, 28, ali od petka opet neka kiša. Krajem sedmice, eto isto iz RHMZ, stiže novo na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima.
1: Pa to je to, jesen, ono, red kiše, red oblaka.
2: I jače zahlađenje u trećoj dekadi septembra.
1: Tu smo čekali, dakle, posljednja nedelja septembra kaže da može doneti sneg, ali...
2: Šta? Dobro, na planinama.
1: Da, da, pogledaj, da, na planinama, na Kopaoniku i na Goleji. Pa dobro, malo je rano da bude u Beogradu, baš
2: mnogo je rano.
1: U septembru, ali ono što možemo da vidimo, i to su meteorolozi stvarno najavili, ali to i ako bude sneg, to se neće zadržavati ništa. Eto, čisto da bude malo naš bombastičniji naslov, ono, da se vreme menje, da odmah se i razmišljamo na tu kao stranu, ali da će biti dosta niže temperature. Hoće, evo gledam prognozu narednih 30 dana, znači sve do negde sredine oktobra meseca i tu negde 14. 15. najniža temperatura koja neće tipa prelaziti 20 stepeni, tako da to je to.
2: Pa počinje jesen, poslednja dva dana te nekih da kažemo toplija, da će biti 27, 29 će biti sreda i četvrtak, i onda posle toga neće ni prelaziti 25.
1: Pazi, ovde kod nas isto krajem nedelje meteorolozi kažu najniža temperatura da može biti ispod 10 stepeni, tako da to je ljudi, ono, kao jakne, džemperi, duksevi, treba da su u pripravnosti.
2: Pa pre neko veče...
1: Kao i vi budući vojnici.
2: Okej. Okay. Pre neko veče sam bio napolje do kasno i pala je temperatura na 11 i kako sam pričao, izlazi mi ono para iz usta, znaš, već je rekao, moguće da se dešava ovo.
1: Da, počelo nam je dosta hladnije vreme, počele su i gužve o kojima smo pričali i sada je situacija tako negde načička na ovo mostovi, Branko ka gradu, Pančevac malo kolapsiran, a kada je trenutna temperatura u pitanju, Novi Sad 17, Beograd 17, Kragujevac 14 i u Nišu, evo, 11 stepeni u 5 minuta.
2: Le, le, le, le.

0: Super FM vesti.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas pa do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Posle 3,5 sata igre, Aleksandar Zverev sinoć je pobedio Bena Sheltona u 4 seta, čime je osvojio prvi trofej na US Openu, ujedno i drugi Grand Slam titulu u sezoni, a teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina zvanično je preuzela prvo mesto na WTA listi nakon pobede u finalu US Opena nad Arinom Sabalenkom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 18 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Tu smo, već smo došli do 9 sati i 7 minuta. Čuli smo i na nove vesti, prošli manje više većinu nekih tehničkih stvari, ali hajde sad da spomenemo neke koje lagano, kako ti kažeš, nestaju. Ja iskreno ne znam o kojima se radi, ali verujem da su ovo ručno pisane ili stvari sa dušom.
2: Tako još. Pa u principu jeste i sve ono što polako nestaje upravo zbog te, zbog tog savremenog načina života, odnosno mnogo neke digitalizacije, mnogo nekih elektronskih uređaja, i baš je prvo na listi ručno pisani recepti.
1: Što baš recepti?
2: Pa zato što realno šta drugo pišeš ručno, a da ti ostane onako da je svakodnevno, recimo.
1: Pesmu?
2: Tango. Nemoj, molim te.
1: Ali dobro, da, što da ne. Mislim, iskreno, znaš, kad nisam nikada napisao recept, pa ne mogu da kažem da je nestao,
2: pa ne,
1: ima smisla.
2: Okej, okay, nas dvojica verovatno nismo, ali neke žene, odnosno naše bake, mame, one su pisale, reci.
1: E, ali mogu ti reći da dosta ih čuva to upravo od majki, baki, i baš sam to čuo skoro od Stefane, kako redovno uspe da iskopa neki recept od svoje babe ili mame, ne mogu da setim, ono, a ta stara sveska, ono sa natrpanim receptima.
2: Da, još pritom raspada se, pa onda ne, i svi su nabacani, ovde, ovde je kolač, ovde je kolač, a na sledećoj strani je neka supa, čorba.
1: Da,
2: čekaj, kako?
1: Pa onda isičak iz novina nekog recepta.
2: Na primer, ima i toga. Da. Ili ono, u brzini kako pišu, slušaju, pa ne znam, napiše broj i sad gleda posle godinu dana, jel mi ovde piše 2 ili 7 kašika šećera. Desilo se jednom da ju mama ubacila 2 umesto 7 i onda nije bilo baš toliko slatko, pa je radio onaj šećer u prahu od preko. Moralo je to. Mislim, to ima te neke svoje čari, razumeš?
1: Jeste.
2: Nije to baš tako bez veze. Kaže, sledeće na listi, evo kako...
1: Šta? Ajde.
2: Kaže, izlazak bez dokaza. Znači, da izađeš u grad uveče, a da kao nema nikakvih dokaza, odnosno da te niko neće slikati, snimiti, da nećeš ti objaviti ili nešto slično, jer realno slabo.
1: Pa nije, mislim, sve zavisi. Naravno da nekada želiš da izađeš bez dokaza, da odeš bilo gde bez dokaza, i naravno onda da ne fotografišeš, jer i ako fotografišeš, ko zna šta ovaj AI može da uradi i sve ostalo, i gde može to da pošalje, tako da se ne kači, gasi se airplane mod za svaki slučaj. Ali upravo si za to, da, dosta ljudi uopšte više ne praktikuje tu situaciju, da ode negdje i da se provede samo za sebe, ali tako je već nekoliko godina, nije to sad nešto novo.
2: Tačno, ali bez veze, bez veze. Ja bi na primjer ono da, šta ako ti, ne znam, napraviš neku glupost i neko te snimi, i kao ovako te niko ne bi snimio, nego bi se možda samo smeli to veče i prepričavali, tako i ovako imaš snimak i bude bez veze.
1: Da, imaju i te starije generacije, evo recimo, tipa, da navedem svoj primjer, tasta, što se naljutio što sam ga okačio na Instagram sa decom, kaže, nikad se ne zna ko može da vidi, reko, šta ti u 75 godina kriješ, alaj. Da, šta kaže daj?
2: Kaže, sledeće na listi, čitanje novine ili magazina, ja stvarno ne znam, meni je i dalje, ti na trafici, da, kad prođeš vidiš novine, onako poslagane su, ko ih kupuje?
1: Pa ja se pitam,
2: penzioneri.
1: Ja se iskreno pitam do kada će to da traje, pogotovo te novine, ajde, znam i zašto su čitane, znam i ovo su doku ukrštene reči, imamo i priliku iz nekog primera, isto tako, ali ko bre kupuje one erotske novine? Ko kupuje više to uopšte?
2: Erotske novine?
1: Da, pa ja ih viđam.
2: Ja ih nisam viđao.
1: Ja sam ih video, i to relativno skoro. Gledam baš, ono, baš pogledam i sjeti se detinjstva. Pa kao, ali mislim, stvarno ne znam ko kupuje još uvijek, ali ajde.
2: Pa ne znam, verovatno penzioneri.
1: Zato šta kažu dalje?
2: Pa mislim, ko će? Lakše im je to nego na telefonu. To su činjenice, brate. To su činjenice. Idemo dalje. Kaže da kažete vidimo se tamo i da to bude dovoljno. Jest. Jer ti sad zivkaš 100 puta nekoga kada se dogovorite. Jel, kad stižeš, ja kasnim, čekaj, a ipak da se nađemo tu, ajde ovo, ajde ono. Nema više toga pričali su meni stariji, nađemo se kod konja u 7, nađemo se kod konja, ako te nema 15 minuta, ja sam ćao.
1: Tako je, da. Može, eventualno, ako znaš da je mental, čekaš ga pola sata, da, pa ga kasnije naribaš, ali da, da, mislim, to je to.
2: Ja, na primjer, ovo...
1: Jeste, danas imaš da... ono kao, pa nisi mi lajkovo, pa nisam došao.
2: Ma da, ne, ja se nadam da to ljudi ne rade.
1: Pa ja sam lupio što može da bude, ali rade, ima istine i to.
2: U principu, ja sam samo kao mali... Da ti osješ neki lep miris sad, izvini, trenutno, prekinulo me u razmišljenju. Da li iz pekare, kako
1: ne možemo da, da prenesemo ljudima, da, samo da utiče na stomak. Da.
2: Ali ja kad sam mali bio, uglavnom su mi dolazili ispred kuće i to se gubi. Nema više ono da ti dođu drugari i kao...
1: To se izgubilo da odavno.
2: Čak, mi nismo ni zvonili, nego smo dolazili ispred kuće i vikali.
1: To se ozbiljno izgubilo. Evo sad sam imao priliku da vidim na selu da i dalje deca to rade, zato što kada su na selu ili u selu, kako već kažete, je nekako prirodnija atmosfera da deca su dobrodošla da odu jedni kod drugih u dvorište, znaš, ono, samo dođe u dvorište, pozovete i ajde se igramo kod tebe u pesku i ostalo. Da. Ovde u gradu baš nije tolika situacija. Na prvom mestu mislim da je tu uzrok saobraćaj i jedna ozbiljna gungula u Beogradu koja će biti sve veća i veća. Tako da, ne znam, i meni je malo krivo što se to događa, ali to je već nekoliko godina praksa. Pa evo, kad kažem sada detetu da ide negde na kraj ulice, nekoga pozove, ono me gleda bledo. Mislim, tako da jeste, to se promenilo već i ima godine.
2: Šta ćeš, tako je, upravo je to, o tome i pričamo, to je tema. Kaže, sledeća stvar na listi je da zakasniš zato što si se stvarno izgubio, a ne zato što si bio neodgovoran i imao tu...
1: Što, to se dešava sa navigacijom redom.
2: E pa upravo sam teo ide i demantujem. Mislim, juče sam se za malo izgubio uz navigaciju. Pa, još me odvede navigacija u ulicu koja se radi.
1: Pa naravno, gde će drugi da
2: je to? One znakove, ja sam se za malo izgubio. Tako da i dalje ima toga. Ako neko kasni, nemojte odmah da ga osuđujete.
1: Tako je.
2: Navigacija.
1: Navigacija može da te dovede ispred nečije kuće i kaže došli ste na kružni tok.
2: Na primjer.
1: Tako da ništa novo, da.
2: Pritom ne bi ni čudilo da ima nekih kružnih tokova ispred kuće ljudi, jer ih ima stvarno da svakom koraku.
1: Da, to su samo neke od stvari eto, koje se lagano gubi. Ima još nešto ili možemo...
2: Evo, ima još jedna stvar. Kaže da... zapravo poznaješ svoje komšije i da održavaš neki kontakt sa njima i da se družiš.
1: Bravo, jeste, jeste. Mislim, ali i to ima sve do naseljenosti i do, jeste, recimo, kada je Beograd u pitanju, da imaš više sada kvartova, gde su neke bile kuće, sada su zgrade i logično je da se u zgradi...
2: I pritom u zgradama ne žive naši ljudi, nego pretežno neki
1: i
2: stranci.
1: I to si upravo, da.
2: I onda, šta ćeš... Mislim, vidi, kad su naši ljudi u pitanju, izgubilo se ono... dobar dan u prolazu, ja uđem negde u lift u nekoj zgradi, tek kad ja kažem dobar dan, neko mi kaže čast izuzecima, naravno, ali baš se izgubilo to.
1: Izgubilo se mnogo šta, recimo, mislim, ajde sada što kažemo novo vreme, ali ima tu i do tehnologije dosta. Danas ljudi se zavodu već posle 5-6 sati, ne znam, igraju igrice, gledaju serije, gledaju sport, svako za sebe. Ti, ja kad sam bio klinac, ne znam, 30 godina, imali su svi televizor. Ali svetsko prvenstvo, eto recimo 98. gleda se kod Steve koji ima podrum pića, iznese televizor i gleda 20 njih, nas, naravno klinaca, svi gledamo tu tekmu. A danas će retko to biti slučaj, eventualno će se ode sa ekipom u kafić.
2: Da.
1: Ali nije to da se cijela ulica dođe
2: to
1: i gleda.
2: Ali opet ti u kafiću gledaš u telefon, pa kao gledaš da li ovo šta, pa ti s nekim dopisuješ, a tvoji drugari su tu. Da.
1: Ništa, ne bi bilo loše da eto, kada bude bilo neko svetsko da se ponovo tu iznese neki TV, evo sad ga je zamenio ovaj projektor ili tako nešto, na taj način se komšije mogu i družiti.
2: Samo da se mi svi odviknemo od telefona.
1: U stvari sad je sezona pečenja paprika, sezona pečenja rakija, eto ljudi, jako prilike da se svi lepo družimo i da se upoznamo sa komšijama.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro. Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata,
7: imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
10: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
13: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Hajde da mi počnemo ovaj naš sportski pregled ponedeljkom i na samom startu. Šta se to dogodilo? Ponovo Partizan izgubio. Kažu, najgori start Partizanu u posljednjih 30 godina.
2: Pa u posljednjih 30 godina, ako kažu, onda jest. A ja mislim da i više. Nažalost, pa da, izgubili od Voše 2-3 u Humskoj. Kasno smo dali te neke golove. Oni su poveli u 17. nekim, katastrofa, gol, ne znamo. Ne mogu li sad ću da se iznerviram. U principu, nema. Partizan je 13. Ispod Partizana je samo Zemun koji je 14. na tabeli. Partizan od 8 odigranih utakmica ima 2 pobede, 5 izgubljenih i 1 remi.
1: Da, dobro, stvarno bolan start po Partizana, ali ono što je sve radovalo na samom početku što Partizan ne igra loše, ali rezultati to nikako ne govore.
2: A mislim, mene samo ne... Ej, pobedimo jedan Hetafe koji je bio prošle sezone 7. u Španskoj ligi i mi ovdje izgubimo od Vojvodine i od Zvezde. A nije Zvezda...
1: Dobro, izgubili ste vi i od IMT-a.
2: I od
1: A Vojvodine i Zvezda su još jaki timovi, mislim.
2: Da jesu, okej, okay, naravno.
1: Dobro, mislim, vidjet ćemo da li će Partizan uspjeti da se iščupa. Jedno igra, drugo su rezultati. Svakako, kada je u pitanju Crvena Zvezda, ona je juče pobedila upravo taj IMT i to minimalnim rezultatom 1-0, a Asterac je bio Mlađani Kostov.
2: Ma nisu hteli da im daju mnogo golova.
1: Možda. A kada su neki drugi mečevi u pitanju, evo, ovaj mančesterski derbi pripao je Cityu isto minimalnim rezultatom.
2: Da, City je dobio crveni u, ja mislim, 23. minutu i to je bila neka sporna situacija. Foden je dobio crveni zato što je šutno Bruna Fernandeša, koji je prethodno šutno njega, ali sudija to nije video i samo je dobio crveni Fodenu. Onda su Fodena izvređali na Old Traffordu.
1: Što tamo nije pogledao varu nazad i dao još jedan crveni.
2: Varu ne znam.
1: Ne znam, ošte je ta nova dobio, pravila meni ošte
2: Bruno Fernandeš nije dobio ni žuti.
1: Ne znam, Portugalac naravno, zna kako da udari.
2: Naravno. Prljavi su oni.
1: Da, ali stvarno ta pravila, da, evo, u zadnjih nekoliko godina sve ih je teže i teže razumeti kad je faul, zašto je penal, da li ruka se neka nije važila, jedan se računa u nekad ruka.
2: I zavisi koji su kriterijumi, to po sudijama, stvarno zavisi. Da. Neko će nešto da svira, neko neće, pa sad.
1: Ne znam, ali da jedno znam, da ne znam fudbal, ska pravila uopšte, evo,
2: trenutno,
1: mogu da kažem.
2: Verovatno ono, mislim, ima nekih ljudi koji se ne bave fudbalom, verovatno znaju više od ovih naših sudija ovde. ali ne, da, neki drugi put o tome.
1: Neki drugi put, da. Kaže, taj jedan Zemunov bod je nama otkinut. To je jedini bod koji imaju, da.
2: Pa,
1: istina. I to je istina. Hvala na poruci. Kada je košarka u pitanju, kada teo sam i ljudi spomenuti da i tu isto pravila sve manje znam, šta se dešava, kad se šta svira, ali očekuje nas Euroliga krajem ovog meseca, tako da računajte 24.
2: Da, tako je, za 9 dana. Da.
1: Kada krene ono zahlađenje u kojem su pričali, one kiši i sneg na goli.
2: Onda idemo u arenu i tako da je. Vidimo šta će da urade ove sezone Partizan i Zvezda. Što se tiče, ne znam da li je Zvezda igrala neke pripremljene utakmice, to nisam uspeo da ispratim. Mi smo sinoć pobedili Bešiktaš, pre par dana smo pobedili Fuenlabradu, odnosno Partizan de Fuenlabradu, koja je uzela ime, promenila ime u Partizan de Fuenlabrada. Samo da ti kažem, Danko, vi to nikad nećete imati.
1: Kako pa mi imamo svoj tim u Francuskoj ligi?
2: Ma da, imate kao, i ovaj... Imate
1: red
2: ovaj,
1: stare, imaš i ko hoćeš.
2: Nemate vi, nego ima ovaj tim iz Železnika. Ali... da, Partizan de Fuenlabrada
1: i
2: Partizan Mozart Bet su igrali, je li to?
1: Da, ali dobro, dajde ti pripremni meči, manimo se toga, završen još jedan US Open. Isto tako i Novak Đoković je zabeležio nikad veći pad na toj ATP listi, ali dobro, sve je to bilo očekivano. Mi ove nedelje nastavljamo da pratimo i Ligu šampiona koja nam se ponovo igra, tako, šta hoćeš?
2: Tako je, hoću da kažem da naši odbojkaši igraju danas protiv Holandije od 16 časova, imaju jednu pobedu, jedan poraz, nisam siguran koga su pobedili, koga su izgubili.
1: Dobro, nema veze, pratimo danas od 4
2: ali,
1: sata.
2: Ok, dobri smo, nismo nešto strašni tamo, možemo da prođemo grupu, čini mi se.
1: Evropsko prvenstvo, da, je u toku za odbojkaše, tako da, eto, ima svašta nešto da se prati, fudbal, odbojka, košarka će
2: danas,
1: da bude. A da, dosta toga, tako da uživajte svi koji sport volite, a svi koji volite kvizove, nadam se da se lagano pripremate, da nas pozovete već od sutra o 4.
0: Drugovi i drugari,
3: drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
0: Big Bang, super pogodak.
4: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa ljudi, nešto što nam je u toku već neko vreme, ali nam traje sve do 20. septembra, što bi morali da posetimo, je Balkan Food Festival na Kalemegdanu, koji se organizuje četvrti put. Imaćemo stvarno prilike da okusimo svašta nešto kada je Srbija u pitanju. Posebno mesto tu zauzimaju specijaliteti sa juga, Pirota, Svrljiga, jela vezana za našu istoriju, običaje, Trpezu. Naravno, ne može ništa to da prođe bez Vojvodine, Novog Pazara, Valjeva, Čačka. Doduše, šta ću odavati pečenje?
2: Šta, Čačak?
1: Čačak, Valjevo.
2: Čačak, pa Čačak pečenje i tu je u okolini komplet Lepenja.
1: Sve da, da, da, tu je Zlatibor da, sa svojima. Tako da, ljudi, ovaj, ako volite da degustirate sve i svašta, mislim da Balkan Food Festival ne bi smeli da propustite. Traje sve do 20. septembra.
2: Tako je, a 18. 19. 20. tu je i Burek Fest.
1: U okviru Balkan Food Festival.
2: Tako je, trebalo bi. U principu, i meni je jedna baš simpatična stvar to što na ulazu možeš da kupiš čašu za 200 kinti i da imaš jogurt na točenje.
1: Prva liga.
2: Reci.
1: Pa meni je to san bio.
2: Ideš od štanda do štanda i ima, trebalo bi da bude recimo možda 10 izlagača, 6 do 10. I ovaj, ti ideš, probaš, od svakog uzmeš ono po 100 grama, mislim, ne možeš da pojedeš kilo bureka baš i da, mada šetaš sve vreme, to ide, uglavnom, može.
1: Može, ima tu i raznih, ne možeš kilo samo, bureka, ali možeš kilo jogurta, lagano.
2: Nije samo ovaj, meso, sir, ima tu raznih nekih.
1: I je, to sam teo da vidim, znaš, kao, jer ako je festival bureka, ok, kao meso znam. A naravno tu uvijek bude ona dilema, ona da debata je, da li pita se sirom ili burek, ali ako dodamo sve ostale, ti sad tu imaš, kad su bureci u pitanju, imaš burek sa kolenicom.
2: Imaš, da, imaš
1: sa kupusom,
2: i,
1: sa burek pizza. Bravo, da.
2: Ima svega, a mi smo baš prošle nedelje u ponedeljak pričali kako nema neki burek festival, festival bureka, i eto ga, pojavio se, ja meni
1: u
2: izašao...
1: U sklopu festivala.
2: Da. Baš da se održava tog dana kad su mi o tome pričali, i eto, ja ću da idem, ja sam to već rekao, 19. sam tamo, ujutru doručak, burek, i idem da točim jogurt, da vidim kako će to da izgleda.
1: Jedna od stvari koje možete raditi na Balkan Food Festu, tako da svratite na Kalemegdana i degustirajmo se i zajedno sve te naše čuvene ukuse, mogli bi.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: E pa dobro ljudi, 7 minuta nam je ostalo do 10 sati, tako da možemo da kažemo da nam je to bilo to za ovo Lidl Super jutro.
1: Da, lepo smo počeli radnu nedelju, super muziku, drugačije ne, je bez veze.
0: Da. A, rekli smo vam da ove subote možete u Cineplexu da iskoristite taj dan ludih cena, gde za 300 dinara možete pogledati razne filmove u svim formatima. Takođe, evo sad smo vas spomenuli da do 20. septembra posetite Balkan Food Festival na Kalemegdanu, tako da još svašta nešto nas očekuje, o čemu ćemo pričati.
1: Tako je, i kod nas u programu već danas Big Bang Super Pogodak, sutra je tu i Lenovo Super Minut Kviz koji se vraća posle letnje pauze, tako da ostanite u Super FM.
0: Da, Dimi i Danko bili sa vama ovog ponedeljka, čujemo se i sledećeg. Ćao!
1: Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće od 16 časova protiv Holandije, a trenutno se nalaze na četvrtom mestu u svojoj

0: tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
2: Super muzika za super ljude.

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti mail.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet
3: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
13: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beograd

0: Kupar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11-3-store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11-3-store.
2: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće od 16 časova protiv Holandije, a trenutno se na četvrtom mestu u svojoj grupi sa jednom pobjedom i jednim porazom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
2: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rezar je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje. Big.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Super FM vesti.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas pa do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće od 16 časova protiv Holandije, a trenutno su na četvrtom mestu u svojoj grupi sa jednom pobedom i jednim porazom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 21 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Slušaj.
0: Super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Ja ne znam da li pomaže ne jedna kafa, da li dupla ili trodupla za trenutno ovo sivilo.
3: Da, pitam Nikolu kako se kaže, kao ovo vreme nešto znači promenljivo, čim se malo ovako smrači i ne oblači, što kaže on, dve kafe, dupla doza, evo, zevanje krenulo.
2: Da.
3: Ali to je ujedno i ponedeljak i oblaci. Meni prija trenutno, ne znam, ovo vreme malo onako da je da je sveže, da može se udahne malo vazduha, a da ne bude prevruće.
2: I meni prija da legnem ovde. Da legnem, se opruži malo. Još jedan Soccerbet, super dan na Super FM-u. Đoli Gliša sa vama tokom ovog ponedeljka. Vi verovatno na poslu.
3: Kao i mi, pravimo vam društvo. Danas zajedno smo do četvorke, pa ćemo lagano uz neke teme lagane za danas, tako to ide ponedeljkom, pa da vozimo do 4, a neki će posla od 4.
2: Samo laganici,
3: jeste.
2: Samo nas to zanima.
3: Ajde. Super muzika počinje, Nikola i Jovana vam žele dobar dan.
2: Dobar dan. Svakog dana Soccerbet.

0: marketing 011 728 1079.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: 12:20. Soccer bet. Super dan. Dobar dan, dobar dan. Monday, ponedeljak, ponedeljnik. Ne znam sada na drugim jezicima kako se kaže ponedeljak. Možda vi znate. Bilo kako bilo, ponedeljak je ponedeljak. Obrni, okreni. Da. A super muzika je super muzika.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, ide u stakane bižuterije, a Selindere što obožaš? Nemoj Selindere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Ćemo da kuvamo nešto. Da zakuvamo.
1: Još malo pa vreme ručka. A stvarno, znaš da ljudi svaki dan ono u dilemi su, šta danas da spremamo za ručak, šta danas da jedemo. Više niti imaš ideje, niti imaš volje da spremaš i kuvaš stalno.
0: A nekad i ne znaš da kuvaš.
1: A nekad i ne znaš da
0: ja,
1: kuvaš.
0: Na primer.
1: Da, ali postoji nešto lepo što smo vidjeli malo pre. Kažu, besplatna obuka za kuvare u Beogradu, sve plaćeno, obezbeđen topli obrok. Imate na kraju sertifikat, sutra ako ne znate šta ćete, možete i da radite negde u gostiteljstvu. Izvolite u salonu. Samo potrebno da ste punoletni.
0: I da imate želju.
1: I da imate želju, upravo
0: tako je,
1: to.
0: Da želite prosto da se oprobate u kulinarstvu.
1: Da, i da imate vremena, možda ima nekih koji bi voljeli sutra da se bave ovim poslom, razmišljaju o promeni karijere, a možda ima i mladih ljudi koji eto imaju 18-20 godina i voljni su. Traje 9 meseci obuka za kuvara i potpuno je besplatna, da. Kažu u sklopu ustanove Studentski centar Beograd, prijava do 20. septembra i ograničena je na 30 polaznika, pa ako ste za...
0: Da, ako ste za, evo ovaj, upišite sledeći sajt da se prosto bolje informišete i da popunite taj formular. On se nalazi na sajtu Studentskog centra Beograda, koji glasi www.sc.rs, i u odeljku obaveštenja konkurs obuka za kuvara prijavi se. Ili možete da odete lično u direkciju ustanove u ulici Svetozara Markovića 56 na prvom spratu svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Mislim da smo sve rekli.
1: Jeste, ko je raspoložen, meni ovo delo je baš zanimljivo. Naravno, verovatno će biti i zahtevno, teško u određenim momentima, mislim, dok naučite sve tehnike kako da budete dobar kuvar. Ali kad pogledaš danas, veštine su nešto što se jako traži, poštuje i ceni.
0: Hoćeš reći zanati.
1: Upravo tako.
0: Veštine, da. Zanati. Ovaj zanat ni malo nije lak, da se razumemo. Ali, eto, imate i tu mogućnost.
1: Tako da, ko je raspoložen, prijavite se i onda, nam se javite sa nekim dobrim jelom da
0: vidimo
1: nas da
0: kako probamo.
1: Ste prošli.
0: Ajde. Upravo tako.
2: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3 Store.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će biti dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas pa do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće od 16 časova protiv Holandije, a trenutno se nalaze na četvrtom mestu u svojoj grupi sa jednom pobedom i jednim porazom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super FM Radio. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: E pa i ovog ponedeljka poklanjamo lepe nagrade zato što vas i danas očekuje Big Bang, super pogodak na Super FM-u, nešto novo što smo pokrenuli ove sezone. O čemu se radi za vas koji niste imali prilike da čujete? Pogađate zagonetni predmet koji poklanja Big Bang tako što nam postavljate pitanja gde odgovor sa naše strane može da bude samo da ili ne. Dakle, svako pitanje počinjete da li taj predmet može to i to, da li se koristi tu i tu. Budite jako precizni da biste dobili što konkretnije odgovore koji će vama značiti. Svaki slušalac ima prava na maksimalno 3 pitanja, s tim što čim prvi negativan odgovor dobijete, tu stajete i prosto ako posle prvog pitanja dobijete ne, na vama je samo da pokušate da pogodite o čemu je reč. Ako dobijete da, imate maksimum 3 pitanja da pogodite o čemu se radi. Upravo ono što je zagonetni predmet postaje i vaša nagrada ako do nje dođete, odnosno pogodite o čemu se radi. Tako da vas čekamo danas, Nikola i ja ćemo vam podeliti jednu jako lepu nagradu, a na vama je da zovete 011-649-1079. Ono što samo mogu da kažem jeste da ćemo se igrati u sledećem satu, dakle između 14 i 15, neko će imati priliku za nagradu. Srećno i budite tu!

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti meje.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još
1: 5 minuta, nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
9: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju. Vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
3: Soccer Bet Super Dana, Super FM-u, imali gužvi u saobraćaju u Beogradu, evo sad ćemo da pogledamo zajedno sa vama koji ste u saobraćaju, mislim, mi ćemo da gledamo, a vi ćete da vozite i da nas poslušate, ukoliko želite. Imamo da vam kažemo da na Brankovom mostu nema nikakvih problema proći, ni ka centru, ni ka Novom Beogradu, takođe pa nije baš takođe. Na Gazeli je povećan saobraćaj ka centru grada. Nije zastoj, ali ima više vozila. Ka Novom Beogradu bolja situacija. Pančevački most ok. Autokomanda potpuno prohodna. Evo, zoomirat ću. Pa dobro, ovo isključenje na autokomandu. Tu je možda malo više vozila. Ali kako se isključite ono gore ka Južnom bulevaru, ne bi se trebali da imate veći problem. Autoput Novi Beograd, ok, u oba pravca, Slavija takođe, Most na Adi, bez problema, Trg Nikole Pašića, dobra situacija, centar grada, koliko vidim, ima vozila, nema nekih većih zastoja, toga srećan put, prijatna vožnja, ostanite u Super FM.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
7: Fit Pass Games,
6: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
7: u Srbiji.
6: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Super FM vesti.
1: Počela je isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzija. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas pa do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće od 16 časova protiv Holandije, a trenutno se na četvrtom mestu u svojoj grupi sa jednom pobedom i jednim porazom.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
9: Sve je super. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
11: 2 sata 20 minuta. Pripremite se za Big Bang. Super pogodak na Super FM-u. 011-649-1079. Robert Palmer pa Big Bang, super pogodak.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Pogađaljka. Pogađaljka počinje. Big Bang, super pogodak na Super FM-u. Prvi Big Bang super pogodak u ovoj nedelji, ponedeljak, 14. septembar, i sad ja vidim Đole gleda u ovaj zagonetni uređaj koji se nalazi na stolu. A vas očekujemo da nam se javite na 011-649-1079. U principu, pravila nisu uopšte komplikovane.
3: Jeste, treba da pogodite o čemu se radi da biste tu nagradu i osvojili. Postavljate pitanja meni i Nikoli, gde naš odgovor može da bude samo da ili ne. Budite precizni, budite konkretni. Imate pravo na maksimalno 3 pitanja, ali da biste došli do sledećeg pitanja, potrebno je da odgovor bude da.
2: Ukoliko je odgovor ne, imate mogućnost, tačnije prinuđeni ste da odmah pogađate taj zagonetni predmet, zagonetni uređaj. U Big Bangu imaju sve i svašta, da znate. To možete i sami da proverite na sajtu bigbang.rs. Inače, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina tamo, od televizora preko laptopa, bele tehnike, računara, telefona, gaming opreme, klima uređaja, štampača, malih kućnih aparata, lepota i zdravlje, igračke, baby, dakle sve.
3: Jako bi potrebalo kada bismo vam sve iščitali šta ima u ponudi, ali nešto od toga mi poklanjamo danas. Vi treba da pozovete 011-649-1079 i imate pravo danas pozovete 2 puta. Dakle, ukoliko ne pogodite u čemu se radi, imate pravo danas na još jedan poziv. Ukoliko osvojite nagradu, odnosno pogodite predmet, nosite kući, onda pravite pauzu da damo šansu i nekome drugom.
2: 011-649-1079, broj telefona za vaša uključenja. Takođe, ukoliko vam ne krene dobro, mi ćemo biti dobrog srca da vam pomognemo i da nakon određenog vremena vam kažemo neki bliži trag, kako biste to prosto uspeli lakše da odgonetnete koji uređaj u pitanju. 011-649-1079, Big Bang, super pogoda, kajmo da vas čujemo, nemojte da ste nesigurni.
3: Tako je, ako pogrešite, odnosno odgovor bude ne, šta, nešto iz glave recite, pa ako nije, zovete opet, probate, na vama je. Ono što samo mogu da kažem je da je i ova nagrada jako dobra i korisna, pa eto, sada bolje da ne pričamo mnogo, da ne bismo mi otkrili, tako ali na vama je, dakle, da nas pozovete.
2: Da se slučajno mi ne prevarimo, pa ne kažemo koji je zagonetni predmet u pitanju. 011-649-1079, Big Bang, super pogodak na Super FM-u. Da vidimo kakve ste pitanja pripremili, da vidimo šta mislite, koji je današnji zagonetni uređaj, zagonetni predmet iz Big Banga u pitanju. Prošle nedelje smo podelili 3 uređaja, i to 3 veoma lepa i korisna uređaja iz Big Banga. 011-649-1079, broj telefona za vaša uključenja u sklopu nove aktivacije koja je krenula na Super FM-u, koja se zove Big Bang super pogodak, odnosno mi volimo se ovde šalimo da kažemo super pogađaljka. Ne znam kako se vama čini ova čitava priča, ali ajmo da vas čujemo. 011-649-1079.
3: Da, vreme je da nas zovete, dakle slobodno možete da probijete led i da postavite pitanje, a mi smo tu da vam odgovorimo. Inače, rekli smo prošle nedelje kada smo delili, kada je neko na drugo pitanje odgovorio, to jest pitao, a odgovor je bio ne, tu sve staje, tu treba da stane i onda da vi kažete o čemu se radi. Dakle, to su neka pravila koja nisu uopšte komplikovana i teška, pa oni koji nisu imali prilike da čuju kako se funkcioniše, eto, čuli ste, a mi za 3 minuta očekujemo vaše pozive. Do tada nastavljamo sa super muzikom.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: E da, zvali ste nas u toku pesme, ali evo sad je prilika da zovete 011-649-1079, vreme je za super pogodak i vreme je da neko od vas osvoji lepu nagradu od strane Big Banga. Ona je tu kod nas u studiju i čeka nekoga ko će pogoditi o kom zagonetnom predmetu je reč.
3: Jeste, sve što je potrebno jeste da nas pozovete na 011-649-1079, postavite nam pitanje. Koncizno pitanje, naš odgovor može da bude samo da ili ne, a uređaji, pa uređaji imaju...
2: Mogu biti razni.
3: Mogu biti razni, upravo tako.
2: To je ono što
3: tako
2: trenutno možemo da vam kažemo, a sada je vreme da čujemo ko nas je pozvao, da vidimo 011-649-1079.
3: Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, da li se čujemo?
4: Jel me čujete?
3: Da, čujemo se, ko je sa nama...
4: Pavle ovde.
3: Zdravo, Pavle, Big Bang, super pogodak, Pavle danas probija led.
2: Pavle, da li znaš pravila?
4: Znam.
2: E, dobro, dakle treba da nam postaviš pitanje koje treba da zahteva da naš odgovor bude da ili ne. Nadamo se da će naš odgovor biti da, s obzirom da te to vodi na sledeće pitanje, pa da. Ajde prvo kreni.
3: Izvoli,
2: šta te
3: Pavle
2: zanima?
4: Prvo pitanje, da li koriste muškarci?
2: Da.
3: Da.
2: Dakle, imaš pravo na još dva pitanja ukoliko odgovori budu pozitivni. Dakle, dobro. Koriste muškarci.
3: Koriste muškarci ovaj uređaj.
4: Da li može da stane u nesese?
2: Da. Realno da.
3: Da, može da stane u nesese, realno.
2: Dobro ti ide.
3: Dobro
2: sad,
3: si krenuo, Pavle.
2: Ne znam, jel imaš možda, ne znam, neku naznaku u glavi šta bi moglo da bude, s obzirom da si... Onako, nije da nisi suzio sada.
4: Pa ajde da probam odmah da nije možda brijač.
2: Nije, ali šteta, Pavle, ima si pravo na još jedno
3: Pavle
2: pitanje. Nema veze.
4: Nema veze.
2: U svakom slučaju, hvala ti. Imaš pravo inače na još jedan poziv, tako da čekamo te da probaš da pogodiš onda o čemu je reč. I hvala što si zvao.
4: Ništa.
3: Ćao.
2: Ćao.
3: 011-649-1079, Pavle se javio, pokušao, imao pa dva dobra traga, međutim na kraju je Pavle imao priliku da postavi još jedno pitanje, ali on išao direkt u glavu.
2: Pa izgleda da je bio prilično siguran.
3: Da, i gađao je da je to brijač, međutim nije. 011-649-1079, Big Bang, super pogodak na Super FM-u, nova aktivacija sa kojom smo počeli prošle nedelje. Između ostalog, prošle nedelje smo podelili tri nagrade iz Big Banga. Ove nedelje ćemo podeliti, naravno, još nagrada. Da vidimo 011-649-1079, ko nam je sledeći, samo trenutak. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Dobar
3: dan. Ko je sa nama?
5: Nemanja.
3: Zdravo, Nemanja. Odakle si ti javljaš?
5: Evo, sa autoputa.
3: Dobro, Nemke. Jel gužva na autoputu?
5: Pa, evo, trenutno nije. Prošao sam malo ovde kod obilaznice. Bila gužva, ali sad je prije.
3: Dobro. Nemanja, da li si ispratio Pavla, prethodnog slušalca?
5: Jesam.
3: Dobro. I...
2: Pravila znaš, na tebi je sada da nas pitaš, a da se nadamo da će naš odgovor na tvoje pitanje da bude da. Tako da, izvoli.
5: Ajde, probam. Da li se koristi za šišanje kose brade?
2: Da.
3: Da.
2: Imaš pravo na još dva pitanja, tako da možeš sledeće da postaviš, da sebi olakšaš. Svakako je i da odgovor bude ne, imaćeš pravo na pogodak. Tako da slobodno.
5: Da li radi na baterije?
2: Da.
5: Da li je možda trimer za bradu?
2: Da, bravo!
3: Bravo,
2: kako
3: čekaj.
2: Je ovo bilo ekspresno, čoveče.
3: Nemki, jel tako beše?
5: Nemanja, da.
3: Nemanja, pa svaka čast... Osvojio si ni manje ni više nego Alfa Trimer.
5: Sjajno, hvala.
2: Da. Hvala tebi što si zvao i eto, ne znam, jesi si igrao ranije sa nama ili ovo bilo onako...
5: Igrao sam, ali nikad nisam ništa osvojio, tako da ovo je prvo.
2: Odlično, odlično, prava nagrada za vas momke, tako da Trimer je ono što ti poklanjaju Big Bang Super FM i evo Alfa. Ti ćeš nam samo, Nemanja, ostati na vezi da uzmemo podatke, nagrada je kod nas, pa da znaš da možeš, eto, možda ti sad nismo usput, ali svaki radni dan, eto, svakog radnog dana te čekamo kod nas ovde da pokupiš svoju nagradu.
5: Važi, odlično, hvala.
3: Čestitamo, budi na vezi, Nemanja, molim te. Inače, kada pričamo o brendu Alfa, najviše nekako povezujemo ga da je veoma pristupačan, da je u pitanju brend koji ima praktične tehničke uređaje za svakodnevnu upotrebu i u njihovoj ponudi u Alfa ima svega. Televizora, klima uređaja, prečišćivača vazduha, kućnih aparata kao i uređaja za ličnu negu poput trimera koji smo podelili upravo danas, fenova, presa i figara. Figaro, to je za
2: kosu. To je za nas žene.
3: Ono što je kod Alfe najbitnije jeste dobar odnos cene i kvaliteta. Brend Alfa je prepoznatljiv po tome što nudi dosta različitih uređaja, uglavnom jednostavnih za korišćenje sa modernim izgledom i funkcijama koje su ljudima stvarno potrebne i ukratko, Alfa je brend za ljude koji žele savremenu tehnologiju i praktične uređaje, ali ne žele da daju ogromne pare na njih.
2: I ovo je samo jedan od brendova koji možete da pronaćete na sajtu bigbang.rs. Nemanji čestitamo još jednom, a mi sledeću nagradu u okviru Super pogotka delimo već sutra.
1: Marketing 011 728 179.
6: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje Lenovo Yoga.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
8: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
9: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: vesti.
1: Počela je isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće od 16 časova protiv Holandije, a trenutno su na četvrtom mestu u svojoj grupi sa jednom pobedom i jednim porazom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj. Super FM.

Ja sam Goca Tržan. Sve super jer vi slušate Super FM. Super.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut.
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
12: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
11: Konja.
12: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
11: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
10: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
13: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: I jao, i danas gledamo odbojkaše, odmeriće snage sa Holandijom za drugi trijumf na evropskom prvenstvu.
3: Što bi se reklo, i jao.
4: Da. Odbojkaši Srbije su uspešno započeli evropsko prvenstvo pobjedom nad Estonijom sa 3-1 u setovima u meču prvog kola grupe C u finskom Tampereu.
2: Da.
4: Ali smo sad u drugom kolu poraženi.
2: Jeste, malo hoće, malo neće, ali vidjet ćemo šta će biti danas. Posle dva odigrana duela nalazimo se na četvrtom mestu grupne faze, iza prvoplasirane Finske, Danske na drugom i Belgije na trećem mestu. I evo prilika da se popravi taj plasman.
4: Ajde, navijamo, a ukoliko vi želite da između ostalog odigrate nešto na naš račun, soccerbet.rs je dobro poznat sajt, a 011-649-179 broj telefona za sve vas, tačnije za prvo ko nam se javi, ko želi da osvoji Soccerbet poklon voucher.
2: Mi vas čekamo, vama srećno, voucheri su kod nas, pa ko bude prvi, eto prilike da možda, da li stižete baš danas da odigrate za 16 časova, ali neki
4: ima
2: drugi
4: ovih
2: dan.
4: Da,
2: bit će prilike, tako da srećno, javljajte se i čekamo najbrže.
1: Super frekvencija. Slušaj Super Radio.
0: Super FM Radio. Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ne znam kakav je vama dan danas bio, s obzirom da je početak nedelji, taj famozni ponedeljak, ali meni je brzo prošlo vreme danas.
3: Pa jeste, onako, nekako, iako je ovo sivilo, sve se stopilo i tako nekako ide, znaš, ono.
2: Tako pliva, nekako.
3: Tako pliva, da, baš to.
2: E, da imamo da li pliva saobraćaj, odnosno kakva je situacija, da li su tu kolone vozila. Gledamo Brankov most, pa nije toliko strašno za 15 do 4, da. Vjerojatno tamo od 5 će biti više problema. Što se tiče Gazele, više vozila u pravcu ka centru grada, normalno, ali kreću se vozila, nije
3: tako
2: da se ono stoji.
3: Autokomanda, pa tu je malo na ovom isključenju, realno, Đole na autokomandu problematično. I evo koliko vidimo, deonica autoputa pravac ka Nišu, je li tako?
2: Tako.
3: Zastoj.
2: Evo, bacimo pogled i na Pančevački most, kreću kolone, kreću gužve, tako da budite strpljivi. Što se tiče kružnog toka na Slaviji, danas normalno funkcioniše.
3: Trenutno.
2: Trenutno.
3: Tako je, sad, kako će biti u narednom periodu, to je već diskutabilno.
2: Tako nije loša, gledamo potez ovde kod glavne pošte, dakle za sada je okej, u jednom i u drugom smeru, vi lagano, oprezno i polako, kao što uvek savjetujemo, uz super muziku, da malo bolje prođe to zadržavanje i čekanje.
3: Jeste, Đole i Gliša bili sa vama tokom ovog ponedjeljka, ostanite u Super FM i naravno još dosta super muzike u nastavku programa Lenovo Super Matine i naša draga koleginica Stefi.
2: Čujemo se.
3: Ćao. Marketing 011 728 179.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Počela je isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzija. Novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od danas do 19. septembra izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskim opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, gde potrošači treba da očekuju povremene prekide u snabdevanju vodom. Odbojkaši Srbije igraju treću utakmicu na Evropskom prvenstvu protiv Holandije, a meč je na programu od 16 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra u prepodnevnim časovima pretežno oblačno i kišovito, dok se kasnije očekuje više sunca, a najviša dnevna temperatura biće 25 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
10: Fit Pass Games,
9: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
10: u Srbiji.
9: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
10: games.fitpass.rs
9: i budite deo Fit Pass Gamesa.
11: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Tek smo počeli Lenovo Super Matine, a već imamo gužve po gradu i naravno tu ste vi da nam pomognete malo. Javite gde je onaj najveći krkljanac 065-828-1079 da obavestimo drugi vozače. A za vreme po 23 stepena trenutno u Beogradu i oblačno i nikakvo, ali dobro ide jesen.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: Pa za ovo vreme može da se kaže i da nije strašna gužva, s obzirom da je ostalo 20 minuta do 5 sati. Gužvu imamo jedino na Gazeli u pravcu ka gradu u ovom trenutku, ali ka Novom Beogradu situacija izgleda super. Malo više vozila ima i na Brankovom mostu, ali tu nema nekih zadržavanja, tako da i to deluje korektno. Ali ako negde ima neki krkljanac, pišite slobodno pa da javimo svim drugim vozačima i da vidimo šta se dalje dešava po gradu. Pa i nema neke gužve. Eto, nije strašno, ako sada krećete sa posla, stići ćete super, osim ako idete preko Gazele, tu ćete malo duže da ostanete, ali s obzirom da vreme tek prolazi i da je ponedeljak i da će negde posla pet tek biti veći gužvi, bolje vam je zapalite koji minut ranije, pa lepo da zaobiđete sav ovaj haos, jer posle pet to će biti sve više i više.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: Lenovo Super Matine.
1: Evo jedna pesma za vožnje, za sve vas u automobilima, kojima se ništa ne radi, samo vam se stiže kući, spava, gleda serije ili film, ali dobro, ponedeljak je, pa to valjda tako ide i od sutra nas očekuje, kažu meteorolozi, nešto lepše vreme, nešto sunčanije, tako da samo treba da izguramo ovaj ponedeljak, jer em što je ponedeljak, em što je vreme užas, em što vidimo i po saobraćaju, sve se tako sporo odvija, pa ajmo onda malo mi da ubrzamo stvari u Beogradu nas.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ušli smo u drugi sat Lenova Super Matinea i evo, otkrili smo zašto se svima danas spava. To je, ajde što je oblačno, nego što do malo pre nije pisalo uopšte da će biti kiša u Beogradu, međutim sada piše danas, posle 11 noća se očekuje kiša, pa sve negde do 4-5 ujutru, tako da ako idete rano na posao sutra, padaće vam kiša, tako najavljuju meteorolozi barem za večeras, ali zato sutra tokom dana vedrije vreme, 23 stepena, sreda 25 i onda imamo četvrtak i petak 28-29 i dalje imamo letnje temperature taman do sledeće nedelje kada nam zvanično i kalendarski stiže jesen, ali posle toga bi trebalo da temperature budu ok, tu negde oko 24-25 stepeni, tako da korektno, nema i dalje nekog većeg zahlađenja, tek možda kraj septembra tu imamo ispod 20, ali dobro, znate i sami da se to menja i da ove vremenske prognoze nisu nešto precizne, ali eto, znamo zašto nam se spava, meteorolozi najavljaju od večeras neku kišu i tokom noći, tako da eto, rešili smo i to. Muzika.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Ajde, ajde.
9: Možda lakše malo.
8: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
10: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabrovire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
12: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
15: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
14: Konja.
15: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
14: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
12: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Lenovo Super Matine.
1: E, ajmo malo da razmrdamo ovaj ponedeljak. Dosta smo se razvlačili, dosta smo sedeli, dosta smo odlagali sva te mailove i sve te stvari koje treba da odradimo, pa možda je sad pravo vreme, ali da pojačamo muziku do kraja. Ćao, čao!

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: S obzirom da nam najavljuju malo lošije vreme i da kreće jesen i da rano pada mrak, nemamo šta drugo da radimo, osim možda da gledamo neke filmove. I naravno tu je Cineplex sa sjajnim nekim filmovima, čuli ste između ostalog i preporuku i svašta nešto nas očekuje. Uskoro nam stiže i Kengur, ali ono što nam stiže svakako u Cineplex 19. septembra je nešto što ne bi trebalo da zaobiđemo, a to je Super subota, gde će karte za sve filmove koštati 300 dinara, uz to dobijete i poklon piće, tako da bit će ovo super da iskoristite priliku da pogledate možda neki film koji niste ili da ponovite neki film koji vam se dopao, a bilo je toga u prethodnih nekoliko nedelja u Cineplexu dosta, posebno Odiseja koja razvaljuje i dalje je puno, tako da eto, ako niste pogledali, možda je sad prava prilika. 19. septembar, Cineplex, super subota, snižene cene ulaznica, pa vidimo se tamo da pogledamo još neki film zajedno.
1: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
4: Grand Slot Club,
3: klubovi od poverenja.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games,
5: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
8: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: 5 sati 53 minuta i gotovo da uopšte nema gužvi u gradu i to nigde. Brankov most idealan u oba smera. Gazela ka Novom Beogradu, super, malo više vozila ima k gradu, ali i tu se odvija saobraćaj bez nekih problema. Ista situacija i na Pančevcu i gotovo da nigde nema gužve, autokomanda standard, malo više vozila, ali nema zadržavanja. Tako da super za vožnju ako sada krećete kući, ljudi, srećan put. Završava se ovaj prvi radni dan u nedelji, ali mi smo tu, sve do 8 u Beogradu na 107.9.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Nastavljamo Lenovo Super Matine, sve vreme uživamo i u super muzici, malo manje u ovom vremenu i s obzirom da je ponedeljak, sve nekako teže pada, ali očekuju nas neki lepi događaj u Beogradu u narednim danima i to posebno u petak 18. septembra nas očekuje još jedan beogradski noćni market, ovoga puta takođe u Luci Beograd i počinje od 6 sati, traja do ponoći. Tako da to su one, pa možemo da kažemo, jedne od boljih žurki u Beogradu, gde je i ulaz slobodan, gde možete svašta nešto i da kupite i da vidite i da pojedete i da pijete i da džuskate. Tako da nadamo se da se vidimo ovog petka svi tamo, da iskoristimo stvarno ove poslednje momente, dok je u ovo vreme dan, dok je super muzika, dok su ti događaji na otvorenom. Tako da Beogradski noćni market Luka Beograd, vidimo se ovog petka.
0: Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: A do petka super muzika i džuskanje na Super FM-u u Beogradu na 107.9, a svi vi koji džuskate u kancelariji, pa tu je naš online stream superfm.rs. Funky baby love. Nema veze što je ponedeljak, dosta ljudi već otišlo kući, a mi koji smo na poslu, ajde džuskamo malo sa vi zajedno da nam prođe vreme što pre.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
12: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Te sati 24 minuta i s obzirom da je danas ponedeljak, neko od vas je danas igrao sa nama Big Bang Super Pogotka i osvojio nagradu, ali to vas isto očekuje i sutra i preko sutra i naravno super neke nagrade iz Big Banga. Znate već i pravila, neki od vas, neki ne, zato što je novo, ali ponavljat ćemo kako bude bila aktivacija u toku, tako ćemo da objašnjavamo, da sada ne komplikujemo, ali ono što vas uskoro očekuje to je i kviz Lenovo Super Minut. Nadamo se da ste spremni i za to. Malo i da se takmičimo, malo i da se smijemo, malo i da vidimo koliko znamo, tako da očekuje vas i to. A u četvrtak još jedno izdanje Cineplex Super Repertoara. Danko i ja sa vama i neki mnogo dobri događaji u Beogradu, razne neke stvari najavljujemo, svugde vas i vodimo. I evo baš sada kada spominjemo ove događaje, očekuje nas još jedna zalazak žurka 20. To bi trebalo da je nedelja i to na krovu Adamola, tako da vidimo se i tamo da džuskamo i verovatno će to biti poslednji put u ovoj sezoni da ta žurka bude na otvorenom, tako da pravac tamo da pokupite i karte. A što se tiče Cineplex Super Repertoara, to sve u četvrtak od 4 do 6.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, ide stakane bižuterije, a Selingere što obožaš? Samo što... Nemoj Selingere, ne znam što je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar. Četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Lenovo Super Matine.
1: Super Matine i super ponedeljak, ali nešto laganije, jer ipak treba da se nateramo svi da radimo, jer em prvi radni dan u nedelji, em ovako vreme nikakvo i nekako sve deluje sumorno, dosadno, ali to je barem super muzika u Beogradu na 107.9, a malo i mi vama pravimo društvo i vi nama, hvala svima na porukama, javljajte ako se dešava nešto zanimljivo da javimo i ostalima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
3: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Prati se odbojka ovih dana zato što je Evropsko prvenstvo u toku i gledamo i Srbiju, i oni koji su gledali juče verovatno su se malo i iznervirali zato što smo izgubili od Finske, i to prilično bilo 3-0 za njih. Pobedili Estoniju, danas pobedili Holandiju i trebalo bi da narednu utakmicu igramo 16. septembra protiv Danske, onda 17. protiv Belgije, i bilo bi lepo da to malo izdominiramo sada, jer će četiri najbolje plasirane ekipe iz ove grupe obezbediti plasman u svinu finala i onda se ukrštamo sa grupom A, i bilo bi super da stvarno osvojimo bar neku medalju ovde, ali ajde, eto, ispratit ćemo i mi to. Bitno je da smo danas pobedili Holandiju i da 16. igramo protiv Danske, tako da pratit ćemo i sve to. Ako nema nekog drugog sporta, odbojka svakako fenomenalna. Sve i da ima nešto kad imamo ovakvu reprezentaciju, super za praćenje, i dokle god ima sporta neće nam biti dosadno. Tako da ovih dana pratimo Evropsko prvenstvo u odbojci i navijamo za Srbiju.

Super FM. Super FM i super muzika. I ušli smo u poslednji sat Lenovo Super Matinea za ovaj ponedeljak 14. september. I sada već za vožnju idealno, Milina, malo duva i vetrić i hladno.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje. Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
3: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Sati 25 minuta mi vam pravimo društvo još malo u sklopu Lenovo Super Matinea i malo pre smo spominjali neke događaje koje vas očekuju dok je još ovako, pa možemo da kažemo lepo vreme sledećeg petka, Beogradski noćni market, onda nas očekuje još jedna zalazak žurka 20. ali očekuje nas još jedan infuz i to ovog puta na krovu Mama Shelter 3. oktobar, ali ono što je bitno da znate ako želite da idete, to je da je već 60% karata prodato, tako da bilo bi ok da se pozabavite time već sada, jer brzo odlaze karte i uvek kada je infuz u pitanju to tako ide, jer dovode sjajne DJ-eve, što iz inostranstva, što odavde, tako da bilo bi lepo da se vidimo i tamo pored svih ovih drugih događaja, da imamo poslednji onaj lepi na otvorenom za ovu sezonu, tako da nadamo se da se vidimo tada svi zajedno, da džuskamo kao i svaki put do sada kada je infuz u pitanju.
0: Lenovo Super Matine.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Nešto manje 20 minuta, ostalo je do 8 sati i završavamo Lenovo Super Matine za ovaj ponedeljak 14. septembar, ali tu je naravno super muzika i posle nas u Beogradu na 107.9, ali i putem našeg online streama superfm.rs. A mi se slušamo već sutra ujutru u sklopu Lidl Super Jutra, Jadranka i Stefana sa vama. I sutra naravno, pošto je utorak, još jedan Big Bang super pogodak, tako da igramo se i toga. Da vi ostanite u Super FM, malo da uživate u super muzici, što da ne, posebno ako ste tek sada stigli sa posla, sad idemo one pripreme i idemo sutra sve iz početka, sutra, utorak i tako svaki dan, ali tu smo mi da vam pravimo društvo. Pa do sutra, ljudi, ćao!

0: Marketing 011 728 179.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa. Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
10: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.